0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, dobro jutro, dobrodošli na još jednu jutarnju kavu. Ja sam Luka, uz vas i danas do 10 sati. Doduše u solo aranžmanu, ali sutra se već vraćamo u normalu. Kad kažem solo, nije to baš solo, tu je kolega Mario Ilinčić koji pazi da sve štima s tehničke strane, a uz Bana otvaramo ovo jutro.
3: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

sisanje i plač beba koje traže sisanje. Sniva mu straha i prezira, u dubokom snu dobro anestezira. Grad spava, čuje mu disanje i plač beba koje traže sisanje.

nisko, moral također, vlak priko Hendrixo prođe, stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno, lako je reći,

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Is someone listening? Okay.
7: Ok, nastavljamo i mi dalje ovo naše druženje, poštovani slušatelji, sada s malim oglasima, vašim malim oglasima koji čekamo na 663700. Dok čekamo prvi poziv, imamo jedan oglas iz studija, povoljno se prodaje 6 dobro očuvanih stolica 098-915-1581. A sad ste vi na redu, javite nam se, narednih 15 minuta smo tu samo zbog vas.
6: First you loved.
7: Malo bezličan, ali dobro. Imamo prvi poziv, halo.
8: Dobar dan.
7: Dobar vam dan, izvolite, u malim oglasima ste.
8: Hvala, evo prodajem 3 bače od Rosfraja za vino. Jedna je od 400 litara, 2 su od 320 litara. Na mobitel 099-510-31-61.
7: 3161.
8: Cijena te 3 bačve je bio 400 eura, znači jako povoljno.
7: Za sve 3 bačve?
8: Za sve 3 bačve, jesu.
7: Može.
8: Hvala vam.
7: Hvala vam na pozivu. Dakle, prodaju se 3 bačve od Rosfraja za vino, jedna 400 litara i 2 po 320 litara, cijena je 400 eura, 099-510-3161.

0: Nastavljamo mi dalje s vašim malim oglasima. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušam vas.
1: Evo jedan oglas. Prodaje se stan u Kninu. U 42 kvadrata u centru Knina. Na broj 098 994 6197.
0: 197, može.
1: Da. Eto, hvala Bogu.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se stan u centru Knina, 42 kvadrata, 098 994 6197. Imamo li novi poziv? Nemamo, ali čekamo ih i dalje na 663 700.

0: 620 litara na broj telefona 099-3562-994. Hvala puno, ugodan dan želim.
1: Ugodan dan i vama, hvala na pozivu. Ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaju se još dvije bačve od Rosfraja, 520 litara i 620 litara. Zvati na 099-3562-994. Halo?
2: Halo.
1: Dobar vam dan, slušam vas. Možete malo stišati vaš radio prijamnik, molim vas.
2: Hvala. Pa, oglasi, prodajem kupljač za sjeno. Grabilicu za sjeno.
1: Dobro.
2: Na 092 23
1: Dobro.
2: 95 930.
1: Može.
2: Eto, i tražim na ovaj broj kočke djeteljne. Ako neko čuje, pa nek se javi.
1: Može.
2: Hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav. Prodaje se skupljačica za sjeno i traže se kocke djeteline 092-2395-930.

0: Nastavljamo dalje, halo.
1: Halo, dobar dan, možete ponoviti broj stanova koji se prodaje?
0: Može, 098.
1: Dalje.
0: 994.
1: Dalje.
0: 61.
1: Dalje.
0: 97.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. 14. sati i 27 je minuta, evo nas na pola ovog današnjeg bloka vaših malih oglasa. Još jednom ponavljam naš broj telefona na koji nam se javljate, a on je 663700. I odmah nastavljamo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem domaće pjevce i mlade koke na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala i vama. Prodaju se domaći pjevci i koke 661-146. Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Možete li mi dati ove tri bačve, Rosvađa se prodaje prvi, prvi broj.
0: Ove tri bačve?
3: 091-510.
0: 099?
3: A?
0: 099?
3: A 099?
0: 510?
3: 510?
0: 31?
3: 31?
0: 61?
3: Puno hvala.
0: Hvala i vama. Što ste nam se javili u današnjim malim oglasima, tu smo još 7 minuta, pa iskoristite to vaše vrijeme. Halo?
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Prodajem hrastova drva sa dostavom. Cijena metrice je 90 eura, cijepanih je 100.
0: Na broj mobitela. Cijepanih je 100. Slušam, broj?
4: Na 097.
0: Uh-huh.
4: 950.
0: Dobro.
4: 0128.
0: 0128, može.
4: Hvala vam.
0: Hvala, lijep pozdrav. Prodaju se hrastova drva, vrši se i dostava. Na metrice 90 eura, cijepana su 100. 097 950 0128.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Hoćete mi ponoviti ovaj broj što gospodin prodaje hrastova drva?
0: Hoću.
1: Može.
0: 097.
1: 097.
0: 950.
1: 950.
0: 01.
1: 01.
0: 28.
1: 28. Hvala lipa i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, hvala vam na pozivu. Još nas stignete zvati na 663700, tu smo sve do 14 sati i 35 minuta.

0: Još nekog pozdravljamo. Halo.
1: Dobar dan, molim vas.
0: Dobar dan, slušam vas.
1: Evo jedan oglas. Prodaje se jedna starija koza, koja se sad trenutno muze, ima preko litar mlijeka.
0: Uh-huh.
1: A znači poslije tamo zimu možda za obradu. Prodaje se vrlo povoljno, a sve na broj mobitela 095 914 9431.
0: Može.
1: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan, ponovit ćemo i ovaj oglas. Prodaje se starija koza, vrlo povoljno, 095 914 9431.

0: Evo nam poziva još jednog, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može jedan oglas?
0: Ma naravno da može, slušam vas.
1: Prodajem 70 komada mladi odojaka. Do 20 kila su teški i pečene odojke.
0: Uh-huh.
1: Na broj telefona 091.
0: Dobro.
1: 365.
0: Uh-huh.
1: 7747.
0: Može, zapisala sam.
1: I primam naručbu za pečenje, ko hoće pečenog odojka, javi na ovaj broj, ja to spremim, ispečem, čovjek dođe po to i...
0: I svi sretni. Dobro, hvala vam.
1: Cijena po dogovoru.
0: Cijena po dogovoru, odlično.
1: Tako je.
0: Odlično. Možda se i čujemo.
1: Ajde, hvala vam puno, Bogu.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se 70 odojaka do 20 kg i pečeni odojci. Gospodin prima i narudžbe. Čuli ste se, cijena je po dogovoru 091-365-7747. Halo?
2: Dobar dan!
0: Dobar dan.
2: Prodajem crijep, polovni crijep.
0: Crijep polovni?
2: Po dogovoru cijena, broj 098... 913-9000.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se polovni crijep 098-913-9000. I to bi bilo to, evo. Nisam ni svjesna kako je ovo. Još jedan poziv. Ajde, idemo još jedan poziv primiti pa ćemo zaključiti ovaj današnji blok malih oglasa.
3: Moj je broj od gospodina koji prodaje grablje. To se bio.
0: Što nam je to ono bilo?
3: Grabljakicu, grablje.
0: A skupljačica ona za sjeno, je li tako?
3: 092 bio.
0: 092.
3: Da.
0: 23.
3: 23.
0: 95.
3: 95.
0: 930.
3: A 930. Hvala najljepša.
0: Eto ga, hvala vama na pozivu. I to bi bilo sve, evo sada ćemo zaključiti malo iza 35 ovaj blok vaših malih oglasa, poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa sviramo, pa su nam onda kratko i sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, a u 15 sati redovito naš dnevnik. Ostanite s nama.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Hvala svima na dolasku. Ja sam jako uzbuđena, kao što vidite. Mislim, nije mala stvar po prvi put u životu imati samostalnu izložbu. Hvala i Društvu za zaštitu ptica koje mi je ljubazno ustupilo zidove svoje prostorije i naravno mom dragom prijatelju Tomeku koji je došao na ovako briljantnu ideju da baš ovdje održim izložbu. Fotografije koje vidite s lijeve strane nastale su tijekom prošlog ljeta od jednog naizgled bezazlenog susreta na gradskom bazenu pardon, ja se ispričavam, pa sve do prvih jesenskih dana, dakle u samo 3 mjeseca. A fotografije koje se nižu s moje desne strane nastajale su gotovo 8 mjeseci.
2: Jasminka Tihi Stepanić, moja neprijateljica Ana.
3: Ana, se tebi čini da ona ženska stalno zuri u nas? To ovaka ide upravo prema nama.
4: Ja sam Ivona iz Model Agency Slivia. Mislim da si pogodna za našu agenciju. Tražimo manekenke i modele.
3: Ne, hvala.
4: Razmisli, pitaj roditelja. Ako ti dobro krene, imala bi vlastiti džeparac, upoznala nove ljude.
3: Taj Romana žena ti nudi da budeš manekenka.
4: Do duše. I ti imaš odličnu visinu, imaš divno lice. Ali imaš i nekoliko suvišnih kilograma.
3: Ma imam samo taj jedan šlaufić.
4: Ali, kad bi izgubila nekoliko kilograma...
3: To je sitnica, stvarno, sitnica.
4: Onda se javi kad se dovedeš u red, naravno. A, tu je moj mobitel, mail, fax, sve. Roditelji, naravno, moraju biti suglasni. I to je to.
3: Šta je ovo bilo? Mama, mama, okej, okay, sadom ću lako, ali mama, znaš što ona misli o svemu tome s manekenstvom?
1: Da, jela, pa nećeš valjda nastis, žena je možda neka prevarantica, šta ja znam.
3: Daj, razmisli. Ovo je ostvarenje mojih snova.
1: Bilja.
3: Pa čuj, ti znaš koliko dugo ja to želim, a sad bi mogla i uspjeti.
1: Pa mislim da si sad opasno zabrijala, draga.
3: Isuse, pa zaboravila sam je pitati koliko bih kilograma trebala skinuti.
1: Šta, ti nećeš pojesti taj hamburger?
3: Pa si luda. Ne smijem. Moram smršaviti barem 5 kilograma, čula si Ivonu.
1: Pa daj, ti si luda.
3: Ak nećeš ti jad.
1: Sad sam već stvarno ogladnjala.
3: Ma samo daj. I ti stvarno nisi zainteresirana za taj tečaj?
1: Naravno. Pa ja fotografiram, mala moja. I ne možeš očekivati od fotografkinje da se bavi s nečim kao što je hodanje na štiklama.
3: Kak se već ranije nisam tog sjetila? Pa ja bi mogla biti tvoja fotografkinja. Napraviti ti book ili kak se to već zove? A? Šta kažeš? Isuse i Bože, pa to je sjajno.
1: To te ja pitam. Mua, mua, mua. Samo, obećaj mi da se nećeš pretvoriti u kostur, jer kosture ne fotografiramo.
3: Ma nisam u...

0: Dvojčicu finu tortu s malinama, pa tu najviše voliš, ha?
1: Si dobro?
2: Da, da, da, jesam.
1: Tvoja mama misli da ne jedeš dovoljno.
2: Ma daj, samo pazim na liniju. Osim toga, znaš i sam, svako malo imam te crijevne viroze.
1: Ela, kao odgovoran roditelj, ja to moram znati. Mislim, da mi savjest bude čista. Mm-hmm. Silvana mi je rekla u napadu bijesa da povraćaš poslije jela, da te čula u restoranu i da... Da, možda piješ laksative. Da to nisu ove viroze, nego da ti to radiš namjerno. Rekla je da se to zove bulimija ili tako nekako. Ja hoću znati je li to istina.
2: To nije istina. Pazim na liniju, naravno, jer tečaj mi počinje u ponedjeljak. Pa neću se valjda utustiti u ovim godinama. A onda i te crijevne viroze. Ali to nije neobično, ljeti. To ti se zovu enterovirusi.
1: Da, to sam ja mislio. Znači, da zaključimo, nisi zapala u bulimiju, ne. Jedeš redovito, da. Ali držiš dijetu.
2: Da.
3: Uđi, Ela. Uđi, jesi za slane štapiće?
2: Hvala, nisam gladna ipak. Uzet ću.
3: Možeš li pretpostaviti zašto sam te zvao?
2: Zbog toga što jučer nisam bila u školi?
3: Ne zbog toga. Izostanke rješavamo na satu razrednika. Zvao sam te zbog puno ozbiljnije stvari. Zapazio sam neke znakove koji govore da imaš problema s prehranom.
2: Ma, nemam ja nikakvih problema, uvijek sam bila žgoljavica.
3: Čuj, Ela, s razlogom smo na tjelesnom prije nekoliko dana mjerili težinu i visinu svakom učeniku i učenici. Tvoja masa nikako ne odgovara tvojoj visini. Indeks tjelesne mase ti je samo 16. I to je činjenica. 17,5 je granični indeks koji dijeli mršave od pretjerano mršavih. A tvoje 16.
2: Evo, ne znam što mi je danas. Inače imam 49 kila.
3: Ela... Mislim da si u velikom problemu. A što ti roditelji kažu?
2: Pa, ništa. Baš sam neki dan razgovarala s tatom. On misli da je u redu da brinem o svom izgledu.
3: Jedno je brinuti o izgledu, a drugo je izglednjivati se. Reci roditeljima da zajedno dođu u školu i to što prije.

0: Idemo, idemo, cure. Neko vas... Ne, šina. Neko se ovo ne zbuni, počet ćemo steče.
1: A htjeli smo vas pitati sam?
0: Ma neću sad pitanja. Srećom je hodnik dovoljno dug da nam može glumiti pistu dok se stvari ne srede. Ajmo, idemo.
2: Niko nije maka i opet niko ništa... Šta je ovo?
0: Nemaš još nikakvo rješenje, šuti!
2: Šta ja nemam? Šta je ovo?
0: Čekaj. Dobro, zar se ne možemo nekako dogovoriti?
2: Ma ti kada si gluva i miču mi s očiju te tvoje sisurne, taki kad ti imakli, ko ćeš punihe i Zagrebi, dicmo.
0: Stipane, molim te, možda bismo ipak mogli... Nemoj pred curama, to su još djeca za Boga,
2: Milo. Nemoj ti mene, Stipane, molim te. Jesi li ti potpisala da ćeš vratit pare s kojima sam ja otplatio hipoteku na tvoj lokal do 16.9. do podne? Jesi. E, jesi li ti mene potpisala da ako ga ne vratiš da je lokal moj? Jesi. E, sad... Je danas 16.9. Je. Jel prošlo podne? Je. Jesu li ti vratila pare? E pa, sestro, nisi.
0: A znam, ali banka mi obećala da će mi...
2: Mede, će ti tamo Stipan. Koja će banka tebe ništa obećat? Ja se glupača. Lokal je moj, ja mogu s njime činiti šta mi je volja. Mogu te zaposliti, evo, ki šankercu, ili ti smer više ovako za čistačicu. Zna da ribaš, mala. A vi tamo, šta vi čekate, ajde? Imam isto je za neku od vas u Stipanovom klubu. Samo da ste mi 18 plus, a? Guska, ili manekenka.

0: Ela, ovo je si dobro.
1: Mislim da ću se one sjestiti.
2: Sigurno opet nije ništa jela.
3: Zvaću hitno.
1: Ne, bit ću dobro.
2: Ne, čekaj, nećeš, ideš u bolnicu i gotovo.

0: Bilje strava na ovim slikama.
1: A vidi, tu sam ja bila. A kad joj je otpo taj pramen?
0: I ništa nisi skužila.
1: Pa ni ti nisi skužila, tebi je puno dulje, frenica.
0: Jedina je Romana skužila, ali nju nije htjela slušati.
2: Nikoga nisam htjela slušati. Niste vi krivi, ne brinite.
3: A ljudi, znaš ko je tu, znaš ko je tu?
2: Kako bi znala?
3: Pogledaj desno.
2: Gdje?
3: Ne tak napadno.
2: A misliš onog tipa smiješnom kapicom?
3: To je on, Kincel. Čovječe, fotograf o kojem sam ti pričala. Znaš, onaj one koji organizira tečajeve i radionice za nadarene mlade fotografe. Za one koji si to mogu platiti, ne?
4: Isuse, ja ne znam hoću li moći ovo gledati. Pa to je strašno. I ja to sve nisam primijetila.
2: Mama, molim te, uostalom sad sam dobro.
5: Dobro večer.
4: Tata.
5: Zbilja je teško gledati kada znaš koliko smo toga propustili vidjeti oboje.
3: Ajme, ljudi, pogodite što ima novo.
5: Što?
3: Pozvao me na tečaj.
5: Besplatni,
3: ali besplatni, da. I rekao mi je da će ova izložba biti postavljena i u drugim gradovima. Da, dobro, i rekao mi je da sam neobično talentirana i da. I da, i znaš kome to sve mogu zahvaliti. A tebi, Jela, samo tebi.
5: Čestitamo.

je noć, prelazi u dan. Srešilo se, sasvim slučajno. Okrznut ćeš me svojom torbicom, malo.